0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun pisungsung pujen saking paduan suara lan mocopat wilayah pitu estu datengaken berkah rohani tumrap pasamuan kepareng taos pujen ing wekdal mangajeng. Sumangga kita ndedonga nyuwun berkah. Kawula sami muji syukur wonten ing arsa paduka. Di paduka sampun nuntun nunggilaken kawula sami ngibadah. Sae ing griya pamujan ing griyanipun piyambak-piyambak lan ing pundi-pundi papan. Estu menika berkah. Langkung-langkung bab gesang kawula pakaryan kawula berkah-berkah lumintu kathah nyarengi gesang kawula saged nindakaken ayahan timbalan paduka samangke Gusti kawula ngelak ngorong dateng kayekten pangandika paduka lan berkah-berkah prasetyan paduka. Nyuwun roh suci tumedhak ngwaosi kawula madangi kawula saengga kawula kasagetaken mangertos bab pangandika paduka ingkang kedah kawula lampahi lan kanthi mekaten asma paduka kaluhuraken gesang kawula inggih migunani lan berkahi tiyang kathah. Wonten ing asma dalem Sang Kristus kawula ndedonga nyuwun berkah. Amin.